0: Top Pinkovac nas je ovde s protoličnim mi dan je otpejao do naše glavne teme, a to su đakovački vezovi ki su ljeto svečevali jubileji.
1: I to počeli su se letošnji jubilarni đakovački vezovi 19. junija i trajali su čado 5. julija. Na samom početku đakovačkih vezovov je se nek da se dan otvorenih vinskih pivnic u Đakovačkom vinogorju. To je jedan od prvih vikendov od petka. Početo se svečuje da vinsko Đakovo, a onda se je počelo da je s folklornimi radionicami za dicu, kod vinsku šetnju i glazbenim programom Ivana Štivića i Slavonskoga veza. Dalje su bili na programu ta jedan kašnje u subotu tradicijske radionice za odrasle neka konec dijelo krasi kada su bili za pogledat i kut sklad iz Đakova, a zvana toga Festival Baština djeci je bil onda od 6. zvečera na sobotu 27. Đakovački vezovi su letos išli onda daje i tokom ta jedna, onda su posebni programi gastronomska ponuda, kaj je zapravo tokom cijeloga ta jedna bila u Đakovu prezentna u centru grada, a osim toga onda s pjetka z večera šokadija, plesno zagrijavanje na ulici Pape Ivana Pavla II. Kod i na cijelom Korzu, a onda su začeli zapravo svečano otvaranje 3. 7. Đakovački vezovi imaju se nek veliko svetačno otvaranje i to je bilo u 9. z večera pod temom Neka se zovu Đakovački vezovi. Scenarist je bil Mirko Čurčić, a zvečera onda su slavonske lole se postavili na pozornicu i zabavljali. Zvana toga na glavni vikend, ki je a da zadnji, odnosno prvi u juliju, to je 4. i 5. su bili nastupe folklornih grupov iz Austrije, kaj je letošnji partner Đakovačkih vezova. Predstavili su se Šublatleri, a iz Donje Austrije isto tančane grupe. Gnoć je Doris Dragović bila na pozornici, a nedilju na samu veliku smotru su bili za pogledat brojni gosti kudi iz Baranje i zapadnog Srijema, kod i gosti izvan Hrvatske. Nedjelju večera su onda u 8. na glazbenom programu zaprli Đakovačke vezove, Slavonski vez i najbolji hrvatski tamburaši.